Håll dig pick vad teddy, selvom alt jeg vil have var medicin. Håll dig pick vad teddy, nu tager jeg med min teddy ud på byen. Sæt mig og lille teddy, vi laver rundt i mokasin.